0: Сервис 211 привіря температури. Марібор 13, Птуж 14, Мурська Собота, Любляна 12 ступінь Цельсія. Чи знову себе данес укріпив вітер, тут ютрі буде живано, з ютра 9 чи здан до 13 ступінь. У неділю поприбіжно ясно, інде навіть 12-20 ступінь Цельсія. На цистах у тим тринутку без вічих посібностей стерпно інварно та жилім, чи папазичка й новега, ні 4-ена, 2-ена-ена, 2-ена-ена.
1: Мамі, дай мені купальки! Ще видно, що по Святі Мартіна.
2: Терме Святі Мартін!
3: Народний дом Марібор. Чувственно зустрічання словінське і руське людське поезіє. Кіно сі мочно споручило повезування і миру. Світлана Макарович. Дай мі роко писан. У срідо 20 мая. Інформація ім продає уступниць Народний дом Марібор.
4: Дан відкритих клеті общини Дуплек. В неділю 17 мая від 13 ури напрей. Одлічна віна, домачі понудники, безплатні перевози між локаціями і вечірній заключок з ансамблем «Загон» в Корені. Дан відкритих клеті общини Дуплек. Прийдіть на пристно доживетє. Веч на duplek.si.
5: Kariérni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek, 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
6: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
7: I can't get no sleep.
6: Pridi.
8: City.
0: Koliko ste največ plačali pri frizerju? Poprečno naj bi moški plačali 15, ženske pa 40 evrov. No, razen če te striže Chris Appleton, frizer hollywoodskih zvezdnic. V tem primeru boš plačal malenkost več, okoli 170 tisoč evrov. Ja, toliko naj bi zaračunal za striženje Kim Kardashian zdaj na tej Met Gali. Še en podatek, da je svet včasih zares čuden in nor. Povedal je, da ga je bilo kar strah malo odziva, ko je razkril ceno in je poskusil to upravičiti s tem, da je v njo šteto veliko potovanj in planiranja in nešteto stvari. Mene bi sicer bolj bilo strah odziva stranke, ki bi dobila tak račun. Kaj pa misliš ti? Raje nova frizura ali novo stanovanje? Ker cena je očitno ista.